جیسے آصف علی خان، ممینہ ناز، مسکان آصف، صادق علی خان، سارق علی خان کا میسج ہمیں ملا ہے اور یہ ہمارے شروتا رہیں گے مجنو کا ٹلہ سے، کمل بالوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا اور ستنا ایم پی سے منگ ملک آکانکشا اور ماہی ملک نے ہمیں سندیش بھیجا ہے۔ گوردھن بہاری کالونی

قصبہ گنور سے فاروق علی خان، فیضی فیراز، فرحان فرحین فاریہ طاہرہ، اور بلائی چھتیس گڑھ سے روشن دیوانگن، ہیملتا اور ڈمپل دیوانگن، اوپر کوٹ محلہ چکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شہنواز، سرفراز، فردین، سوہان، ارزان، ابان اور ان کے سبھی پریوار کے سدسیگن۔ باوڑی گیٹ بھیوانی سے ہمیں میسج کیا ہے روشن لال پچیروال، یوان پچیروال، یوگیش، دیکشا، اپاسنا، کلدیپ پچیروال، دھرمویر کھٹک، پریم کھٹک، امیش اور اپیندر پچیروال نے ہمیں میسج کیا ہے۔ گاؤں جوگی والا شری گنگا نگر راجستھان سے پریم سہارن، مونیکا اور منیش سہارن کا میسج ہمیں ملا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں یہ میسج ملا ہے بیڑ شہر مہاراشٹر سے نند کشور گھٹے، سنگیتا ساکشی، جے شری مہتری، انجلی کروا، بالا صاحب کروا، رام نواس اگروال، دھننجے ٹبول، پی بی کلتھے نے ہمیں میسج کیا ہے۔ قصبہ براڑا ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل، پریمکا منت، گرکیرت، گرشبد سنگھ راہل کا میسج ہمیں ملا ہے، اور یہ میسج ہمیں پراپت ہوا ہے کرشن کمار ڈابھی، بھوپت کمار ڈابھی، وکرم، ارچنا اور ساکشی ڈابھی، سندھری ضلع بالوترا راجستھان سے یہ ہمیں میسج کر رہے ہیں، اور گاؤں ننگل کھیڑا فگواڑا پنجاب سے بال کرشن شرما، پروین، منیش اور راہل شرما کا میسج ہمیں ملا ہے۔ گاؤں جیورا حصار سے وریندر بھیان، شمشیر بھیان، سریندر، منوج بھیان کا میسج ہمیں ملا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمیں یہ میسج پراپت ہوا ہے۔ ہمارے شروتا رہیں گے پدما ٹاکیج، نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ، پرکھر کشل شاہ، نیتی شاہ، سربھی شاہ، اشوین شاہ، منگلا بین شاہ اور راجندر جی شاہ کا میسج ہمیں ملا ہے۔ اسی کڑی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کس شروتا نے میسج کیا ہے۔ جمشید پور جھارکھنڈ سپاہی ساہی گاؤں سے دویندر تانتی، راکیش تانتی، پرکاش نشا کماری، ریشما کماری، دیپالی کماری اور دیبین جی کا میسج ہمیں ملا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں یہ میسج پراپت ہوا ہے پربھانی مہاراشٹر سے روپیش سنگھائی، مہیش، پرگیش اور پرتیش سنگھائی کا میسج ہمیں ملا ہے۔ پدمپور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا، ممتا، کیرتی اور بھومیکا اروڑا کا میسج ہمیں پراپت ہوا ہے، اور یہ میسج ہمیں ملا ہے موتالہ مہاراشٹر سے وجے سرلکر، رتن مالا سرلکر اور آرتی کمار، اسی کے ساتھ ہی ہمیں میسج ملا ہے۔ یہ ہمارے شروتا رہیں گے گرام دلہاپور ضلع مراد آباد اتر پردیش سے محمد فرمان، محمد سلمان، عرفان، اسرار اور نرگس خاتون کولی ناندیڑ مہاراشٹر سے نارائن گائکواڑ، دیانند اور اومکار اور سائیں گائکواڑ کا میسج ہمیں ملا ہے، اور یہ ہمارے شروتا ہیں لوکو کالونی لوہارو ہریانہ سے بلو سنگھ چنڈالیا، لکشمی دیوی، سریندر کمار، برکھا، یوگیندر کمار، نریندر کمار چنڈالیا اور سبھی ان کے پریوار کے سدسیگن ہمیں میسج کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان سبھی ساتھیوں کی پسند پر یہ کاریکرم کا انتم گیت۔